Hän var tädyllä. Kusi kuakutisi tihtelsi nekits iti foundation ki tisi ja june i alla alla tani alla i teidino i safety kaniga alla tani alla ta kina ket o kaniga kohane tenga. Tihtelsi i taritino tjulai honen o taitsene kosa honen o sahtinsene kosa kutiga. Inta tihtele sitä niitä jälläke kiitikos on kohine sohakut ekaniga. Inta ii vokuusia sinä hoitettene kein honen onna keiäkin niue. Inta ii amiku heutin niue tehtyle Naked City Foundation Office kuri tisi. Ii si kuhte niitä keas kisi kukena naha atyle. Tatilta 867-588-3053 kutsu kohte atyle. Kusi kwa tihtele si yon li sharna cha heavy duty kaniga i si tihtele ka guane tantule tihtele Augustin tsene kunso November na keon o sahtin tsene kweide. Honen o tsen taita tsene iya guane tenga tule kiti. Inta tihtele si ya yunet i kula ka akhan utena kwete tule kusu kwa tule. I contact connects bi I si tihtere kutsu kohtaa te tihtere si joone kutsu kohtaa te 250-395-5121 I kutsu kohtaa tule asi tule kani I heavy duty equipment kani ga akane tenga tule I ga kutsu kohtaa tule kiti. Kusi kola kuti ga si tihtele kola jo on etele ne kola tihtele si amina kuchu kini wete nek ena kichu ga tule I ga kutia kiti a tule tihtele si na keono tsentin sene kutso. July honeno ona ke tsene kutso August tsentin sene kutso kuti ga. I Whiskey Jack Camp ya kuti ga. Inta I amisi honeno o tsentin pegai kutso hinti te tule kuhia kiti a. Kutso I kachin taun o sonla tsene A kato le kani te kola tule kuhe kiti a tule kiti. Inta I wo kwae ko karashana kwete tule bani kui tse kohte a tule. 867-589-3515 I bitse kohte ga tule kiti. Tihtele si July honeno unna ke tsene kuzo. Ake sentin kuzo I Whiskey Jack Camp I ya e kwa kiti iga. Tihtele na kuchu kani ko gaunte. Ta tihtele si intu kuti ata wo. A kehina kuhite tai tukachu shiakana kuhia.